0: Hukan kena dominga kacikiru na kakwah ye balak na kakiretal sa iblikona lain.
1: Inkiana kwang nak mukut kacok ata mukut katawasi tali lok lak trek aham. Wansk ahel nak ahelake toho nak toshik tawasingil toho nak toshik sar balis juam. Habanan mukut sar kasaki is juam cukama an tento parau bali reka. Uitanak aciha an di trek parki ki elki tento nak kawak cukong kumulak di reka. Uitanak sekembek cukit kawaran habanan tento nak kacalah ki isail hulah kabeh ruk ina ila qalal qak ahol ho kana kana kwang qaraq banirul lo la chek aham bi hok yal lo qet ik alek lo hok yal lo qet chi aw kana kwang reheb la qalal qak ahol kwaru qaeb lo kren kwang siklare ik alek chre la qawatin kwang ho kana kwi nak da oh kwili de qana sali hun gabal qaten aqe ba kwil qasum atin rukin de qana leb rukin la qak au ho kana ba kwil qalal qak ahol qaja qeb ren shikaqeb shik ahla Inka kahwi yel hilang yel hilang la ol kana selihun kapal joko bagi joko sutra bahik kak amak sebel kalal kak ahol shawima joko sel sutam le kahun kapal jal nak ning di nak kah kuang kopi yel la ol kual kuala emot nat kajere inka kual sak aho udikok dikok kat ing kahwi lish nak kah di rotot joko shaw kuang kah di sekem ud la ol la ral rotot joko tawasingi li lo la nak kah cuma arah bal joko tawasinkili lo la chot chumak na opi li awim sa habanan hokali lo la chot chamjo awqo tabahi qo tsa kak amakesh bel qalal kak ahol qaja qabre le qalal kak ahol joqet awq joqet tabahi cha qoebre hing a yal hilang hing a yal banqos li hun kabal la olina be da oli qana hokana ninjere le eshkut qana il hing a ka qil qawatin jox tawasinkiri joqo akisa kahun kapal la orina be kak amakash be le kalal kak ahol